0: pour Dieu me xool ni may indilee encore ay outils yoo xam ne mun na leen amal njëriñ. Tey nag waxtaan bi maa ngi bëggoon jëmale si lu ñuy wax kaddu, kaddu. Poids bi kaddu am wala li poids bi mooy am. Te may invité leen ngeen ñu seetlu lu ndaw rek benn mot wala benn kaddu bi ngay changé booy wax ak nit. Kaddu bi nga changé noonu modifié tegal utiliser beneen kaddu ban type de changement la mën a indi wala ban type yéeg-yéeg lay indi si ki ngay waxtaanal. Te kaddu boobu ngay changé rek mooy changé tam réaction bi nit ki di am par rapport ak jëflante bi ngay am ak moom. Donc fim li ma bëggoon rek ngeen fat bàyyi si seen xel ngeen di ko fàttaliku mooy kaddu dafa am doole. Kaddu yi ñuy utiliser wala mots yi ñuy utiliser suñu jëflante ak nit ñi bu ñuy waxtaan bu ñuy liggéey bu ñuy def lépp war nañu bàyyi xel si kaddu yooyu dafa am lu yéeg-yéeg bu muy déclenché si nit ki. Donc soo buggee nit ki am yéeg-yéeg bu neex yéeg-yéeg bu am solo booy waxtaan ak moom da ngay tànn di natt kaddu yu ngay utiliser ban type de yéeg-yéeg lay déclenché si nit ki. Parce que même comportement bi nit ki di am boobu ci waxtaan bi jeexee wala bu seen échange jeexee kaddu bi ngay utiliser rek mën na ko modifier facilement. Moo tax toujours may ñaax nit ñi di leen ñaan ñu bàyyi xel te di tànn ak dal di tànn ak xel kaddu yu ngay utiliser booy jëflante ak nit ñi. Parce que kaddu yi mën na rey nit, kaddu yi mën na gaañ nit, kaddu yi mën na yëkkati nit, kaddu yi mën na bégloo nit, kaddu yi mën na faj nit. Moo tax ñu war ci bàyyi xel. Moom la ñuy wax ñun si kàllaama bi vocabulaire transformationnel, c' est à dire nooy mun a yow même sa état d' esprit yow sa bopp sa yéeg-yéeg mun nga ko changé si kaddu yu ngay utiliser pour yow di exprimer wala di wone li ngay yëg wala li ngay waxtaan ak nit ñi. Mots yi ngay utiliser am na doole doole boo xam ne nit ku nekk war nga ci bàyyi sa xel. Moo tax may ñaax nit ñi ñuy góorgóorlu fu ñu toll di jéem a def lu baax. Di jéem a nekk si lu baax te loolu jotul dara ak niveau bi nga tolloo wala pouvoir wala doole bi nga am si société bi déedéet. Def lu baax war na doomu aadama bu nekk, nekk si lu baax war na doomu aadama bu nekk. Xam naa ni du lu yomb lu jafe la waaye war nañ ci taxaw am taxawaay boo xam ne dafa war a doon lutte permanente. C' est à dire xeex la boo xam ne nit ku nekk yaa koy jëmale si sa bopp te jeex bi xeex bi du mës a jeex ba bés boo xam ne moom la fiy jógee. Donc def lu baax lu war la, def lu baax lu gën la, def lu baax pour ñun d' abord lu baax la mais ki ñu koy jëflanteel tam lu baax lay doon si moom. Donc bu leen fàttee ñaari leçon yu ma indi tey mooy poids mooy mooy kaddu bi ngay utiliser boo xam ne nii di natt di tànn di xool lan la kaddu boobu mën a indi comme ressenti wala yéeg-yéeg si nit ki. Beneen bi mooy di jëf lu baax, di wax lu baax, di nekk lu baax, di dox lu baax. Boo si taxawee rek sa àdduna dina doon àdduna bu am njëriñ, sa dundin dina am dundin bu am njëriñ mais aussi sa jëflante ak nit ñi dina doon jëflante boo xam ne dina neex nit ñi, dina leen indil mbégte, dina leen indil loo xam ne ngeneel lay doon seen sa diggante ak ñoom. Maa ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla waxtaan bi tam ñoo am njëriñ par rapport ak li ngeen di jéem a liggéey si seen bopp pour gën a mën a am taxawaay boo xam ne taxawaay bu am solo la.
1: Am na solo bu baax a baax coach Keba Tamba, ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant. Waxtaan bi am na solo wax na dëgg ñuy seetantal bu baax kaddu yi di rafetal tamit bu baax kaddu yi. Yéen ngi toujours kon ci seen émission 100% bien-être fii ci Radio Sénégal International 92.5. Ñu ngi nuyu bu baax sunu xarit Moussa Ngingue Taxi Man Maxawad foofu ca Richard Toll, ñu ngi nuyu waa Richard Toll yépp. Seydina Aline Diop Njombeen Talène, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. Ñu daal di nag delluwaat foofu ca Richie avec la belle et charmante Ndiémé Sarr.